ikan ukur maksimal. Hei kau kerana kerja tu ye peskin pun banyak faham. Dari mana dia pergi melihat kamera na? Besar orang yang mewah jana.